polo kalamani e o tua hoko a leti oko eni ko hatunga malanga ke vaka tua e le ofa a fiona ke tonga ko tua pe me amahu inga aho tike toi hoko mai ai umau tuu pe amo tali tali fie fia ke a fiona hoko mai ke maua ke mau tolu pa petrai lotu ya kumau fai koliko toa ngahi me ani wafai kuna pe taho alo sisu kaisi koko e peho mau whangamu ui. Pea koe galesi ae ki, o whalae o tuago tamai, feo hio lau mali e ma amo ma ani oni, nofo ia ia, ia, e vita maka ka umae ka uwhai polo kalama ko toa pe, mo ta leti oni, mo tonga ko toa pe, o na hili, ka whai pio ta ngata, peta ngata.

o kou whakatulo u atu. Da kou whakatapu ke tolu taha i o tua ku a fio i ho tau loto. Tapu ke kerekere eiki o a te uloa. Tapu ke hou eiki o wai kato tahine kuini te puhi auriki ngā wai hono i te pō paki mo hono whare. Ngāti whātua mo tangata whenua o a te uloa. Whakatapu ke tamatu i o tutonga ki pō uono. Tahine kuini nanasi pau tuku aho mohona fare fatapo ke tama prinis kalauni tu poto a ulkalala tahine princess kalauni na kakala tu aho mohona fare mo hou eiki o fonua fatapo ke kovana seniare te in sintikilo paremia ona Paul Christopher Luxon paremia o tonga lot fafanua kautaki lotu mo ngai siasi mo tonga kotoa o mo mea mai ki e tau proklama re ti o ke aho ni tōnaki ko hono tolu no ao me o i wafe ua ao no o kwhahoko atu i he re ti o tāno au a poinewa e whaema a e proklama o kui loa ko i pi e mena tonga ko au te vitamaka mo kuhanga au e ki he aho ni rinta a tolo se pasi whamalo o foki ki he whaifekau lote sefesi me siasi hepisipa ono whakaawa e tau polokalama ki aho ni pia tukuange o tau waka ki tau wholau ki he ono i he e fiafini. Ko tū koe e a ki loto manukau i he hoa tāni o ki whakapopo uri ka ngumā whana pa gurelei pe a mea kutoa pa kufatawange pe o kutatau pe pia motua o kalani a fua lelei pe. Kei kore atua i pe ka kumoutolu mo ngāwe a ki halapurea ngā matua tau whanau ka pau ke whanonga mo o whanau mana tui a tokanga pia o te mou mama tapaka o mou mea lele ko hui ko tau whanau ko ia ko e osiani te o atu koe tau polkama pa ko tau ulaki fasi ke ho atani o atu ia e fui wa whangatapu ko tangitangi maa motol ko toa pe mou mea mai ki tau polkama e ngalu ea pia pe whake ngalu o pe motol mou eva mai ki fonwani pia pe hekak motol ho osia o mou aho i he weekend. Pehe ke tau whanau ho pate, mo whanau le te o mai, mo mo ngahi nofo a ngā. Ko ia, ko e, tu ko e tau polokarama, ki he ho a tāni, ko e ho, hoko ko ia a e taha wā tōu noa, pe ko he hawhe taha ko tau loa polokarama ia ki au ni, mapu te malau, ko no lau atu e tohi tapu, i he lea whakaniwa fo ou, Tokitāri nita manu atu, ina rei huke huke pia ki i alanga waka pe foke mo tuani kai mahalo pena tok foki mai ki he wiki kaha u kapau e tok whainga maari a rinda ki whaha tokoni whao whao whao bito ko hoko e taha koe proklama e sosa iete kolo mo tua a e whakahoko atu ia i he ahoni e mausa palu pia pi he foka pangia uha tafi taha tolu noa koe proklama e kao sootia tutuku Faho kwa tuya episope Seroini Silala Vea pe a mosione Onevela Tupou. Hoko e ua te tau kolosea ki a seria ki e tau ongongo pe a mo uheina ilon toni tuifua. Hafe a tolu, ko polo kalamai a taranoa he mara e sipoti si ki poaki mai foki e tō taha kune whakahoko a polo kalama koe ni a katonga mai rei a e whakahoko a te polo kalama koe ni e Silvia Nusi tau moe peau pe tokoni pe ki ai pe a moe motu ani ko e hoko ko ia ai tolu ko e proklama e ko se tuku ai kolisi apo ou ai a e whakahoko at pe ia e peta tau singa Kennedy pe foki ki a flipo motu lalo pe a motino tai ko no whaka e ke ni taha kau kolisi tuku o e kolisi apo ou tolu tolu no a proklama e community vahenga Hawks Bay Ala hoko atu ia te vita ni ulata, pia pihe kia Maria Vea. Ko e hoko e whaa polo kama e kolistutuku Tonga High School, e wha hoko atu ia nao sekretari Maria Longopoa Apikotoa, pihe kia nao tokoni palesteni ki a lātu uongorea. Amanat wha hoko foki, ai polo, ai ako marunga tonga, flaite kahau, pia pihe kia nao aho i he toko naki. Whaa tau noa koe polokala mai a community wahenga Waikato, tākanga e tau fohe,
fa hoko atu ya emeli ni tau falere hoko ni ma te mafama popo te tau polkala ma ki he ahoni osi wanoa meheni ma ko tau polkala ma faka osi ya ki he ahoni e faka hoko atu ya e paatele siare kautai pia tau toki ma vae i he ono ko yanga e tu uko e tau polkala ma ki he ahoni ato noa me wafe wano ko tona faka osi yeni fatawange pe lele ya ai mea kotoa pe aguong lele ya tau polkala ma mele tio tano aua poine ua e fa e ma me loto manukau. Tau lak fasi yen, ko tang tangi me he fui wa fangatapu malo.

0: e hu ko ya me me ni ko kita ku te captain ni e he ilo he ilo ka ko me ma wi nga foki aso pia ki ta u te fana e te foi fana ko fai ke mate to ta ko te fana i ka e ane ko ko ko na to kosi
1: ko ya
0: to ko ta ha fana le le ta na ma fana le le ta ko kita ni me lo ten
1: asi
0: man do i sio pia ko ta i ne
1: ko ya
0: ka na ne ma u e ia e fana le fe fe o ngo i ko ya ko wi ko mana to ya gen
1: Kimi ni te taha konu mea, tuku mai. Koi a malo a bito te mea fuka ki wha mana ko hono tala noa, i ka kohono moni te ita na e, iai pek tō ke kehe moi kui. Na kai loto ke huo sao tia. Na ilo beta o aika me mosia merie.
0: Koi
1: a. Kono moni naku ofa pehe a pire naku tupu ake pei, mara vapona. Vea naku wha amu te u alo maa mo iai. Kono moni na kai ke loto a tau, na i tuka ngā tau pa ulek lutia mautolo. Ka na i tuka hui a pi, ke utoi whakaukau.
0: Koi.
1: Ea uwe ke tunga na i hange kui o holataki au ki a Seria. Paka unga koi fi heka waka puna. Ea u alu heko ilo na ke, na kai peke fie fia hek soo tia koi kona. Ka kono moni hoku mafu. Ea uwe ke ahoni, eo ke i ofa peo ke soo tia. Ka na ku whaamu, ka pau na i loto i kukui. Na i loto ke olam siya tautai. Ako ne tāngwe ka whetū tōlu mo tawai, o te moto e puke ku mōpun, tōango ku mōpun nā ke mawahe me hena. Ako e winga beku mea teita ko tārango fua pe ki ai, ka kohoku mafu, o kei te te holo beha ko tari ai.
0: Māri, iyo, ko hui ka tatai mi, lava tatai mi. Ka toki mahi nana ka te au mo behe. Ka koe tanga tani, ko e fu kapte ni e ni a rikruti ko ia, ko e rikruti fi haa ia a vela.
1: Ko e rikruti wa walu, na mahu fataha mo e tamai fifini. Ko mau tōu. Ainu kai Mario mo fui e tunga whasi.
0: Koi.
1: Tai ne taha ko tōwe whina a talahi wa Pālerei o Amerika. I a wai mai tai ne pēta a ainu kumari whai kau se stonga ko lango ia. I a e mei pēa. Ko ka ainga pēo o. Mario tai ne taha bea moi tamakona o teita hapoka nai polisi.
0: Koi.
1: Ko vea. Mi ha ano.
0: Koi. Ko kai ake au e tōntaha
1: ko ia. Ako mau tōu e nasikani moe.
0: Koi. Koi. Sa do ta ko to ko me pika skani. Na ka fuka skani ka na hala ne foi fa na mala. Foi ma fe tol na nge ai. Foi ma fe ta na ta. Foi u hala, ne? Ka ko fa malo at ka te malo a pito la vlere por gama. Ya ko a tu pe la vlere i fa ta ha bon pa mo. Io
1: la va io.
0: No pele i we ke ka u ko me o ma u inga.
1: Ma u inga pito.
0: Ka mo la va ke fo tu e ifi.
1: Sì, quel poi mia monia.
0: Poi ya, perché lava che ngau e che community, che fare ben ai fi. Ca con fa malo. Malo ha detto la valeria per la macchi.
1: Malo tu.
0: Malo linda. Ai. La valeria per la macchi causa ti ha tutto. Malo.

0: ko e tautai mi ku half to tonu a e tolu i he e fia fin pe a ko tau programa fukeni o ku hoko ko tala noa he mala e spoti pe a ko tautai lele i a menusi tamo e peau ki he fia fin ki he polo kalaman e menusi ko malo apito ho kau mai ke programa pa ko tautai lele i koe ki he polo kalama i he fia fin mo ua fuke a kautonga ka kokore pe ai fainga mari e koni ke tafaka hoko mu a e venusi a e proklama koni i he fia fini ko tu i be e lele i be ki a te koe e venusi kua i be a ngahi mea ko to mai ke fai gai hasi o mo hatala noa he fia fini he namo a lave pe gai mo kautonga i he wike kua osi mo wike atu e venusi ko tuunga koia o kuiai koe a e moana ani koe i he supa koe ha o vakai ki he ne tuu koe i he taini mi e tau timi koe ni moana e venus kata ki whamore mori malo
1: malo abiro to e devita ko ku ong ongo le lei fokki ko e ongo le lei e ku le pahama he tukon pare mea e iai e ong ongo le lei ki e kako e ko tui pe ka uhinga o ku te ki ai fokki ne whamatama he ku al fokki he lao e ai den la wine up hange pe hakau taha ke a franchise to nga silini ke wahe mea e kau akapuru pe a toki whakaha mai le vai a e hala whononga fo ou ka koe amanaki u sai au pito au pito te vita o ku kai ke utui e li e kina pe a koe pare mea tokon pare mea e ni ku o neo shimea mai ia e ongo lelei e hoko mai e ko le uinga po ko mai ka le ke wine up we I franchise ke e ma ka 2.5 million of ke ko ai mo wa he ta mai ki pe to ki hoko atu ki he halanga fononga fo o e fo wai e ai mo ana pasu ki ka ko ngo ngo sai au bito david ai
0: i o ko ko fa malo atu venu si e ta fa ko ni ku ke tuwa nge mai fo ki ta ni mi ka ko be fo ke me o tuwa nge mai ke si o nge kai ai ko me afika uraki ai va he ko ni ai si fa na ko ni na rotonga i he ti mi e ko ke ke lava ke na ko me ko ko roto ko kai ko ha ha to ki si o ke ta fa ko ni pe o si ya pe to va kai leva ke ta fa ko ni na to ku mai ko he to ko ni a paremia malo venu si
1: o si ka mai foke a New Zealand rugby ke ai ai ai ko ko ngo tanga ta aka kauta accountant ko o ku no ko ki na to ko e liquidator pe ku ka mai o si ka New Zealand rugby ai u mai no e pa we va he pa na u ko a u ki o si e na ku si o fa mu mu e pe ta na umanga ko 2.5 million o ku lo to ke to ai e va he va he ia o ko uinga pe ia mahalo na la wine up wai me a ko pau ke kamata to kamata fo ka ke i he me a ko ke tu va he ko tu te vite o de pa ha si mana va si ki ai ko tu o ke e look after au pito pe ta mai ki o mui ka u fai a ko wa o ke ke o si e ko sirin go ni ko tu te na nga u a ki pe ke ke va ko nga na te hu mai ai New Zealand rugby
0: io ko fa malo atu e venusi e ka tau ko atu pe ko e kue pe pa me ataha ko loto ke fai ange ha wakai ko ki ai ka pa we fai ange ko te fai nga maari e pe moana ke te hoko atu mahino o ku kei fai e nga ue ki me ani e venusi e o to tonu nai ke kei coach pe ke coach ha palangi e ne foi foki mai ko ni mantui ko coach he taini mi pe ko fai ako atana umanga fefere wa ha wakai kapau e kei whainga maari e ke hoko atu ai moana o ku totonu nai ke whaiako ha pālang
1: Io, o tu iau koe le lei taha apau te nau tu uaki e hange pe whuko hanga aue e nau tu uaki pe e tohu ima e kau koe le lei taha pe au tonu ke oange ki ai e toko taha koe applicants le lei taha pe koe mauri pe koe tonga pe koe haamoa pe koe pālangi. Aku pāpō ke nāu whakasio sio, background, tō taha ko ia, e mea kou nāu whi ma'u. Pau pāpō ko ma'u e tā au background ia, koe aha, tō taha pālangi. Ulahi kok te wita kau hape kasi a tau tōru he tai mini. Ihe kau tonga moe, pe haa moa moe, moe umatakali he. Pea oku konga lahi pālangi e tamai ki he, pa kou tui, te na ko la faina to ke na to hi ko u hinga e ko na tanga la ekip ko na fina ekip ko ko tonga pe ko ha mo au pito ka ko hai pe u wa ki le le ta ha ne tikite mo ne mo le pe kran go fi ma ma na to lu o ange ye ki ai pe ko ha pe ko ha mo pe ko mauli pe ko palangi ka ki ha me ye ko vi ai
0: io ko ko fa malo penusika te koe ho o mai koe ni hata hape kai ke hepe o ku tohi o ku tuang e tuaki ngā ue e venusi pe ato o mea i aerelei ta ha
1: koia ko pafo ke tuaki ko tuia o ko mahala ke tutu uni ko pafo ke tuaki pe nau to o lelei ta ha pe ko hai lelei ta ha he uai koe lau tamai ki o ku fukonga parangi au pitra pe heko ene takarai ki pe ku Queen Hila pe pe pene la he fe tu ne al holo ura era una mai que era con un coach holo y muri e vita qua que ta ilo e ta ua
0: oye oye
1: una coach na na tori i Britania mo o que ma era una mai si Britania
0: oye
1: un co fuca
0: oye
1: pe mo mo ta mai ki a ni ko o hange ta con atonga pe ko de happy casi todo la he opito ia e tena ua si mai de na tori o tari que o nau fie kau mahi e applicants, pea koe ia pete nema, upe nema.
0: Koe, koe, sai pe, ka kuhinga te watu pe ki fehui koni, koe ke tanofo koe ia, i he whiri koe ha whaiako e Venusi, eh? Ke ke ki sio ange ki he whaiako koni a olopereki, hono to o koni whaiako olopereki he tainibi, o kukonga lalo tonga ia, eh? Koe. Fefe ho wakai koe o sio ki ai, ai ana e tu waki e ngā ue, pia pereva he kau whai interview ko lere i tahaen.
1: Koi.
0: Ai a koho loto o ia ke pehe me whai ako i moana, pehe me whai ako i kare tahi, ke whai ako koi e ngai timi he pasifiki. Ke tu waki, pia osiko ia, pia omai, hange koi koi koi nau CV, ke tau ilo ki ai, ka ua ospe pia whakafufu ia mea, ka tau wako me mea koni whai olbreki. Sio, lava to taha koi ni, konga, a ailani ko lalo tonga o one mau a tu unga ko venus ha ha o waka ia malo
1: ko le le ta ha ia na to o kai to te fa ve ve u tu ia le le ta ha na to ai a rini te tanga ta lalo tonga po kia
0: ko ia
1: e te vita pe i he pe grano o rini ia ni le lau simi mo ele timina e tau mo South Africa ka u le peseti ana le malo ko South Africa ha peset ma lunga una be peset fituni ma e
0: ko ya
1: he la ke coach hoki ai chi ko ma do u na do pena e fa fo pe ai bu timi South Africa ai pe la al hoki a seria na malo do u ai South Africa
0: ko ya
1: pe ko ke to ya ta hai fo e fo ku ko ni me tau sio pena do ke le Lili ma he tai mini anga ene kwa fufua oku tonu, oku wongo lelei, eh? Pea koe me ena tu koe ki tu a elevita e tautama koe, eh? O koe ke
0: toi ase.
1: Koe. He koe feinga ki he lelei taha, ke malo hi taha. Pea koe wongo ipe New Zealand rugby oku hala e funga, e tu kwa tulevai ki tu. Asi ke he vave hono tu kazu, kwa uleva tama e koe tau pehe tonu, tu tui koe tama tonu eni. Pe to lo que ha cuento con las cosas que fa en agua que fa a que le ley a cau aplicant o to ya hasta falta pero con el shipping han gusta be o breki imagino mo que hay que to fa haga han un mulu que con saita ha be rini
0: yo con fa malo que te con venusi pe a que o mai pe a moetari pe a moi fonga ngā ue ke tau mui mui ki ai. He koe osi koe ne whiri koe e whae ako a ikare tahine to kosi ne lahe muhu, eh? Ne lahe oi. Muhu e Venus i he whiri koe ni, i he tawha koe ni, ka koe totonu mō ni e ni kuke hanga tuko hanga mai, bako wha malo ka te koe. Mahino e ni, sio, kai ke te iaha mea, neongo koe lalo tonga, ka ku mahino, kua au ke tuunga koe ni, koe lele i tahange koe la. Koe ne malo hiko i Afrika, pesete fitu nima, ai ene tu ko ya ko ya ko ate fa malo ka te ko ho to ko ni le lei ta fa amu pe e ako anga fo nu pa fiki pe me ta fa ki ko ni venu si ho fare i ko ni o tu ku mai fe fe le va o va kai ko ni ka ho ko tu pe ki to ko ta fa ya ko ni a afrika sio talo ne hopo hake venusi o fayako i Afrika mo ne ma ko World Cup ne ua pe ko tolu ene hanga o mau ai World Cup fefe ho si o ki ai ko to ta ko ni ko to ta na va inga a kapulu be tane a o ke ni ki to unga ko ni ko fayako i Afrika pata si o ta tolu ki ai e venusi ke ba fefe ha o makai ki to ta ko ni venusi malo ta
1: ai ne to ta smart au pitre to ta ha poto moni i fayako el moni na ya kapulu pe a ko resi ya kana e ka ko ene shipping a faya ko o fu ma ke ha nge ha to e i he time ni ko ta pe ko i o to pu he ko i World Cup o un ne win ne World Cup ele va kai o lo lo a o ko ene ha nga ko o fili ene timi e ta u mu timi ko ta gu ne o stati e i timi ko ta o mai e a shipping a ko e fo i a timi ko e ko e nga hitala ia ko o toko taha fai ako lerei. E kune osi fawa, a ngai game plan, e kune osi hanga eo study, a kau akapuru koe me tawa ke taha e taumo ia, pene omae foi game plan koe te nau fuku iai. Pea kua, me mei ue kape ene game plan ia nai. A kon kautu koen he tai mini, o ku feinga fuku he tau, he koe fonga a South Africa he kai tori liu ia, koe tu iau iai. Koe uhi ngai unau tau tau maro iai, e foi mea koen koe akahi pe koe ket, ki ata ka nga au a ke nau set play a forward deep a mo sikala mu mo line out di a e koe nau malohi a nga ai koe tau fei nga ke tau open up a mea o whakalele holo e nau huku he koe fuka kai la lahi foki ke lava ke nau hela ia pa he koe fonga pe ia e lava ai pa koe style ia koe a rini a e koe follow mai ene style he kai to liu mo mo star go really I go to ko me da mali ni de tau mamata e nga foi tau go tau te ke foi algo ki i South Africa e de vita
0: ko ya ko tau ya me ala he na to mai be ke ta si o ange ki ai pasi mai be me ta ko lo to pe ke ta na ki atu e venusi ke va kai ki ai ke me ne ngo pe ko to ko ua a me si ko ni ko istolo ka koku uhinga koe ni koe ku ma ufo koe ave koe istolo kitonga koe ave sion ta moe piau ave sione koe sio koe sione ke me au alua istolo teke sio ta upe ura ki alu atu mamau ilo pe kautonga ai timi koe atonga hai osi pe hoko hake fai ako timi whakaako hoko hake ke ta ua noa koe talu e tu atonga teke ki ta wau ta tone ta ua noa tau me ngai tia wan ko me alahi hange ko ni ko ke lave ko ki ai na fola ma istolo ki hen o ha o alea mo ka tangata ilo ha ka pulu hen o si pe no to ko ti mi ta wa no anuchlani ku ne hanga leva ia piki ta me gitonga ko ni psha me a pe ka tangata ko ke o pere ki he al ki ta ko ni ko cho cho moa pe he ki a ma ka ai o ha to o mai me fika valu ki ta ma ko ni fifita va fifita me astelia ma ha ko tau sio, ko fea tonga ai he mea. Na fok me peko ia e matapa. O si koea, toi folau pe he wafe hongo fulu. Na aina arwa tolo ki tonga e wafe mavalu. Wafe hongo fulu pe, uto o ia, o fayako he timiko ai pape diane a tonga folau koe ki Europe. O ikuna e tonga e futim fafonua kwa Falansi. Wafe tataha e World Cup peko toki fuafua taimio kutawa awai o fika hiva i maamani ihe. E tau malo ki koia ifan. Ko mea koko tukanga ki aive nuske ke sio ange. Ko e mau koe a fayako le volo tolu a istolo ko ia me tama koe ni Westmiss a Afrika na ana ako whakataha koe o na ako koe o mau koe na tuunga whakafayako. Ko maare ia uta anoa ne o mai e tolu ka te au. Ko kuinga pe utoha ke sio ange. Sio na tau wau ke tuunga koe. Si ospe wau ka pohe wafatata pe tuanga tolo ia. Tuanga whakata pe a tolo mo sioni tau mui peau ki tua na ne ave a tolo ki tonga. Koe, ka koe mea koe kou sio koe ki ai kuke lang. Koe le reita hani a Afrika se o mahalo pe koe tuo uan pe tuo tolo ma Afrika wau ka pu. Koe le reita. Ka na hiri koa na ako whakataha o mau koe na le volo fayako a store pa meta ma goni a rest mis na na va inga fata ha pe ta uya me afrika ka va inga ta dol me ro beki na ma he ni pe na fe eh ta ko yang ai xio ka ki te ke toki la ve pe go ya ko ha ha va kai i ta fa ko ya ka ta ho ko atu venus ki he ki fe u pe go ni ko ta o ku ke pe io io venus
1: ko a tonga i france o malo i tumu tumu ya tonga he ko ka ke tu e to ya wa tonga ke ki que tu malo francesa esto en ajita urai pe to la vai esto en francesa mana tu que faya coco toco wa debita
0: oye
1: oye fi ahí ta kai tonga mo tu un ma lunga o timi tonga como mana tu ele ta ma coge le tio he a cuya me y el televisor ne ko ki fonu na o toco ta ki lupe una wikuna y a fura un millona eh
0: oye
1: ko aho fi fi ai e tonga ko ko aho ye na e ko aho ye tanga ta o istoro na ne ko ko chia ni na wa e ka ge ata mi helo pe ko a fe te tau to of tau to hel i he tu unga ko ya ko ku unga ni he tu unga ma lunga
0: ko ya
1: ko va inga ko hena ni hanga o mai a tonga ke tu unga ko ya ka ko ko istoro ko ko ala pe ki la ve ki ai ka ta ho kwa ki me ta ko fi fi fi ka fi ai ya tu he
0: ko ya io venus
1: Oi ko ko ku na ku sio o se fo ke tomar tu ko ke ka fine fo ni sai na wa ka puru he tai min pe na ku sio he tau a franse ko moi mo red roses of england ai ko na tau i a ko ha u mama ni e wi ko si pe ba ko tau mari e fo ai red roses na pa hangare mo ai ki artikolo e tai bi ko na u sio e highlight he te ga ke to ki he akpu ko ga ga ne ba wa hanga o put up o ma ube he red roses ma halo he o si pe mi te ho fu tu mai he na u front page pa ke tu be e ku article ko ya e u he ku he ko ko ko tau a red roses o un kakato ai ai o ko me fo ko u be au to lu i a kawe ko roe ko akapuru ai ko mind body and spirit ye be ko mental fitness physical fitness be ko more spiritual ai ko pau ke te ata mai lele ke te lava o akapuru e foi time ko ya tau be e time foi ai ko tau po po minute e valunoa pau ke sai apito hoto ata mai o ka akapuru kai ki ngata ai ko pau ke na fit ye na teu and our physical fitness, and our fit, the more now spiritual. I go spiritual, go talk with go wong at taha, eh? And go talk wong at taha, mahal go talk taha pe, for England, nagi hu hua ke anu sila, eh? Go for talk taha pe, but take it to for a red rose here, hatau imaman. But the time go now wai ngai o kakato go toi ume kakato go ni. Pe mo e na u set e na u skamu o ku fai ko textbook ku i ko he ka uparangi ko textbook mo ni mo e na u line outi mo e na u mo mo e na u wax na u lere e puru na u aka e puru pe mo e aka fakahu o ku fu toa tu ku klas ke he apito na dolu pe o ku kai fo ke ia ha na u ana week off na do ko la he utimi ko o be he utimi la lai o ku e fo ia he u kovi ko ko timi ko ni ko he taimi taula la hi o ko ke ya ha ko vi a red roses ye historia ko e o a kapu ko ya red roses ai ko tum tum wen ya e ka kai fe fe na e fe fine de vida e ku na u fu classic he an la u fa la to le ko a kapu pe don pe ke ta ko e ki si o ki ai he ko e ya me la hi ton ke a ko me ai e ai ka kai tanga ta mi si bi ko ta he red roses
0: io ko fa malo a tu e venusia imagino a pito ta fa malo ho ta na ki me coni ai ta fa ki coi a capulu ai ka ka se fine e venus ka o tu pe pe mo to ki fe hu coni va ve pe ta taimi e venusia o ku ke pe o ku to tonu ke fa ka hu mai a hange coni a ka pa langi ke na mix pe mo ta a timi timi coni a mo ana e venusi pe ko hui pe ko fa si o gag e ai fo ke fa hinga le le ya pito na taki i he ara polo ku ke pe o totonu ke o ai be ata mai ki ka ko winga foko no fotu e moana ko si o pe ki ha mo pa mo pa mo tonga he mai no foko ku ai pe ti mi afis ha ha va kai ki he ta va ko malo
1: io pe da si he una la va bena dolf ka le na ti mi ka ko ai fo ki e te evita ke tau la va ke ke ia fa nga mari ta uta mai ki ke na va inga he ele vol ma lunga ta ha he ai ko ele vol ma ko ku ni ke o breki ko
0: Super.
1: When size for go o fu to la ka to ka pa la ngi ya ye. O kwa ke tu tu ma bi ha na ko ni su to ni kwa ke tu ya un ta pu. Ka ka go tu ang ma bi ya ma si pa la ngi ya ko nga ha mo. Ko
0: ye.
1: Ka ka ka go tu ko fa nga environment ko ya ya. He lo pe sa ye ke na to lu ke. Pea pa kwa inga tai o si fea be a system ia he ko formal franchise ia ko me me ka palan ko to eh ka ui ka tu kwa ki he ko ta fe nga pe ke o e to la lo a ka pulu na si le a ki pe e ta na uma ba ko tu ia ki ti ta na ka pa he ka ki to le le e mo na e ka ki to ia wa to nga mo ha mo a ki he world cup standard he ko pu ta ya ma ma ni ia Koya. Na toki hu mai. O kula ka mama na toi taimi. Georgia.
0: Koya. Ko Spain ia na toki hu mai. Ko to ata Spain ia e Venusi, eh?
1: Koya, to ata Spain ko kanata na tau malo ia i gulau to atu na tolu. He kapau e mate e moana. Ko tau vamu he kai ke hoko. Koya. He kai ke tau toi sio tato he. Ie a ukoi ke World Cup.
0: Io co fa malo a tu e venus co hipo che tai mi to tanti minuti fa fe le ma hausio che ti mi coni ne ho pe un mia qua fo che ta fa na tonga qui e woria e venus eh anche coni o sea tu ni ta co state a sveria a ti mi qua a nusa wele pa mo con islandi qua ha ha ki ta na ki frau si mai che ta fa na coni e a capoliki malo venus
1: io fu marunga pito li ki a te vita o ko man do fong na le tau to pu tau to lo heli ki tau fu ma lu nga pi tau to e tau to heli ki pe e alu heli ki e to e alu pe ki to e sayan kai ki to ya ta la ai ya e tau kai ki tau to le tau to ya tau le to heli ki o fu sai au pi to au pi to e to un ai heli ki ko tau to fo ke uno ni de vi de ta wen ni e tau e tau union ye mo tau pe o tapu te ke ai ke tau quarter final ai ke tau tau ai ke tau o pe a quarter final
0: io venus ko fa malo ka te ko imagino au pito pa ko hange pe ko me ko ke la vi ai imagino liki ku futunga malunga liki he ku ta o sia da to liki te ka ke tau ke unioni ta fa ko ya o sia liki o malo ia ngai ti mi ha u ko ya ai liki malo e kiwi malo e kangalu ya seria to malo e red rose skoya a englandi eh so ke ngai timi malo ngai a liki o se hanga matemato nga tu ifo na to eh ai ko ke lave mai leva ko liki ya ko nawa na to ke tunga lere apito e venusi eh ka to e te ah me a geloto ke ta na ki mai ke ta fanongi ai e fiafin pa ki mu apatamava malo
1: Ko e kufi e popo pe he ulahi pe da ramai tonga wakapulu pe una si

0: hofogien de a smoke free event pa ko po kalama da fra hoko holo ai kau ki ai ai ki i grupu sum pape ai ka sia a fo o o fra lele o da hoho pa ma o mai o kau i he po kalama ko ni ko no promote ai pe ai mo ile lei ai fra hoko ni e pulelu e mo ni te me to pulelu ko to i he o da hoho town hall ta mi tu ke valu pa ata pe ke to ta pe kange ko e ta un program fra tonga o ku lele pe ta in fra tonga o ki tō mui o kai ke lava ke whoki ap ke hoko atu ai polo kalama me ai ka kōkore pe ke u ka hoko atu pe polo kalama me he api nako api katolika sein pai e sei me kren inesi o kumawi ai he lolo tongani kataki pena e osi whakahoko atu mua i mua i he tau ngahi polo kalama e teo koe ni ko tau aho a pho o i nusilani ai ana e osi mahino ke faga hoko pe hoko ai me faga eiki ke fae a pate ele soni vahe pe ne mea ki tonga ne foki mai o ia engahi aho ne os tuku atu pe ne mahino ke faga hoko i aho wanoa o sune e tau misa ki pe miua ka koe uhi koe toi taimi a pate ele mou mea i pe si toko taha o ku toi kore mai ke liliu pe o ku liliu pe ai ko tau aho e tok e faka hoko ia i he toko naki ua fitu o sune i he toko naki ua fitu sune i kai koe ua noa koe ua fitu ka ok tau te liliu mei pe miua o tau faka hoko mai e misa ki Saint Paesi ki Glen Innes ai a koe toko naki ia ua fitu o sune koe misa whakamanatu e tau te au ono ono e whakahoko ia i he toko naki a hua fitu o sune e whakahoko in ki Saint Paiesi i he taimi hongo furu pongpongi ki Glen Innes ai o ke tu asila ko taha noa taha Castine Crescent ai ko Castline Crescent i Glen Innes ko Saint Paiesi ka ki motolu ko ni o ki kai ke mou katolika o ke mou toki kumi ke tu asila e whakahoko ai e tau misa i he hongo furu pongpongi, whakaupe e pātele. Pea hoko atai pe e tau prokama na os whakahoko atu. Aia, ko e tau misa i he hongo fulu. Pea ko e aho fokieni os hili e misa e whakahoko ai pe, pea mo e e tau ki whakataha lahi whakatau, ATM, e whakahoko hili ai misa, pe heke whakamama alohi, pe aku kore atu pe, koe tau mea anga maheni pe, koe tau luku mai pe, koe haa pe ki pereti, mwe akai uke mau, finger food uke mau, pe to mai pe, ke tau mau mohi puti, he o hili ai misa, hoko atu ke tau whakataha ATM, pe iai whoku moi kore, ke whakahoko e tau tanak tuku hau goeni, koe haa pese niti ong mau, ke ave ki ra koloro tonga ke to koni kono fakalele o yako na fakalele mai pe ki mu a panga te au ke foi ulu ka oku ikai ke fa malo he ko taimi fa ingata ko hape me au mau pe au ha ka u kai ke mau ok faka fo ofa be ia he ko ta unga we faka to kolahi mau me mai pe ke ta misa ko misa au mau inga ke ta faka hoko ai misa aya ku me bai bai pe ta patong ya ke ko risutuku tau ko isimua tan por su tuk sanga tamaria ka pehe ke kala kaba tonga kas lalo kasia ai ko ke te fama natu at pe ko a to naki wa fitu o sune u to riri u ke eta u misa ki sein paies ki kren inesti ai ai eta i hongo folu te ta u misa ai ko to eta ko naki ko eni ka to ia i peha o fehu i ka tak pe o fetu taki mai pe ke te au ke no a wataha valu no a valu fa no atolu no wataha va no valu fa no atolu kan fraikiki po aki fehui aya ko e a heka ke to liriu ko a hoente tau misa e ko la hen a feririu aki pe o osia en a me na palani ke tau lere ko a hua fitu ya osune pe to tu ko to ai pe e ope pe mele tioni ai ngahi a framanatu en motolu ho tau a ho framanatu e tau te au ono no ai ko e ko e maha ko e ki ongo mahu inga au pito ia o tupu ia tu ai hoko tau aho ai ko e ko listu tuku sanga tamaria o ku te wai peho nau aho ke aho tahanima o akosi ai o whakahoko e nau misa ki St. Anthony, ki Mangrove Bridge, ai whakahoko he toko naki ko ia, ta anima, a hopenu o Sangata Maria, ai ku neongo, o ku kei geto ia Sangata Maria, ta wa fo'o, ka ku kei fie fie pe, ai ngai to uako Sangata Maria, me ta hiva ono fa, ki e valu ono, ke kei whakamo ui, ai to uako koi ni, a hingo Sangata Maria, pe whakahoko ia ki he St. Anthony, a ta anima a kosi, pehepe mo ina uki feinga pa anga ko ina lulu ko tokoni ai peke na nga skola sipi pa mo ina tokoni ki ha ko lolo tonga pehe ki ko listu tu kulahi a te arani ai a ka pia ha fetu ha fie ma uki fai ki ki a hosanga ta maria tok fetu tak mai peke te au ki no wata ha ba no aval fa no atolu pe po fetu fetu tak ha ke a ele no a prescotti ko ina tokoni palestini kene toko atu ai whakai ki ki ko ki ongongo pe ia me he Sangata Maria ko e tau kalapu kawatonga o ke lele lele ipe tau kalapu kai ki uma o ke tu asila goi nung nai o tala ka akulele pe i he whalai te kotoa ka opi ai ha o ha whakai ki ki ke ke eva mai o feohi mo e kaulalo kasia mo e kapfo o ko fetutaki pe ki a viram lavaka peko si oeli vai angina ko na u palestini ke fai ki ki ki ka ka batonga ki otala ai ulere i falaite kotoa a ko ki yo ngo peta hana la va te ko listutuku i wike atu ko fa pofonga i ai na dai pa tele che bleni pe ke pule nga o la hei mo kom a ta si si komnio katolika ta si o galani mo hemnitoni o fa pofonga i ai ki ki he Feinga pa anga na kore mai, whakatangi mai, e koe sutuku tonga high school, koe ngā koe teo konau aho. Tēnā maulawa fie fia te koe sutuku a fo ou, o whafufonga i mo tokoni me te pleni ka peheke koe sutuku. O koe pou pou ki tonga high school, he koe hango e lau, koe koe lisi a pure anga, ka oku toko lahi a ki tau tolu, a ka o katolika, na okna nau i ako i tonga hai, pa na maulawa lewa whafufonga i, o lawa lere fatongia koe ia, pea oku o atua i heni ai tala monu, te whafufonga e tepe tangata i pātere, che peni, pate sone vahe, peka pātere linde, kua mueloa, mpure ngau elahi, piriki tonga, koka, peke tau lahi, mafua vai pulu, pe mwe komnio tonga, kahi kohi sutuku ako katolika kotoa, a tala monu, ke palesteni, Reverend Professor Dr. Nasiri, maka uta pehe ke nau paionia lolo hea tupo niwa mwe kore sutuk tonga hai gotoa pe te uho nau aho i weekend ka hau e hau ni masune aya klopol o kau kotoa mai ki aya tonga Australia, Amerika, Hawaii ime ngai feitu kotoa o whakahoko i New Zealand aya o ko atuai ai mautala monu ofa ke mouma uka ahwa manatu ha mouta ufitungo fulu mahiwa fie fia pe ange pe ku mou mea i o ku na iai foke a ngai tohi na faka hoko e fau e a koi koi fau ka koi ko, ko felice tavo o punehanga o liliu faka tonga a ngahi a kai se ngahi tohi tohi a kau pa tele franse na anau kamata a lotu pe he foki ki he apiako me ka sangat stanse lao e fo o e tabalo no nima o nau fai mai ai o a hiki ki a fo o e tabalo no me a ke a honi ane liliu me lea whaka whalanse, ke lea whaka tonga, me lea whapalangi, o kumahu inga, tau tauhi a kaibis koe ni, koe ngā kono tauhi a historia, he iai taimi e mōre historia e ako, pe alue ngā himtala noa ni iho mau hala, pe a o mau whainga maariai, o whakatangi ki a Filippo, ke ne whakahoko atu hai. Ane whetara no aku mo felise, pe a mune lava ke kumi mai, a ngahi fe kumi pe ke historia, ke ki kamata tau te whu, ke taimi koe ni o Sangatsoane, te taimi na e whokea ki a Fou, Sangata Maria, na ma kamata whuku morita a Foliaki, kamata Sangata Maria, i he taiwa anu whaa, hokan po Filippo, pe na e whai whakatangi, na e lava a Filippo, o o hiki ene por kalama pe amo e taha o kau kamata kau tangata na nau kamata e korisi sanga so so ane i makamaka e ta taha hiva o noa pe ko hanga tau e to fra ma hino mai pe e ago tangata oniko pusino tai ko taha e kau pioneer na ukamata sanga to ane na ukamata mi maka maka bana tu kwa tele pe afanga maria ke ta kon ha noa ke filipo ke ne frajoko mai ena ki tala noa pe amo tino ke kawa pe ni kono hiki ke ta ule ko ti ke ta uhi o hoko to ai pe ai hono le kot ke ma u ta fito ke to tangata hoko mai ke na ma u a historia to tonu malo filipo
1: e o ko fa malo atu e peta ko hi ka tai mi koni ke o atu ai me koni mi te tani ma pa fe ma tonu pe ya pa mo tai mi e ke o atu ai ai me koni ne hi ke filipo pe amo augustino tai e ma malo a pito
0: malo a pito
2: malo maria ho eki mo rere a tonga tope ko e fenga mari ko e ni o ko kore ke fua fei loa ki atu a e taha e kau korisimu a o sangato soa ne ko e taha fogeni ko e polkalama ko polkalama a api fu o o kune whaka ufi ufi kotoa me he kamata anga e korisi he taha walu ono ni ma o lere mai o a uki he ahoni kau fua fei loa ki atu he ahoni a e korisimu a ko e ni ko tino tai tino malo e tau ma e ahoni pa ke malo kau mai
3: Sí, o malo habito Filipo el mal San Mario. O que ve aquí a Manatu que camata anga a piaco coñi. Co a piaco coñi na toca en ojo, Sensón High School. Que co era con Maruna San Antonio Sobané. Na camata ya que tauta hiwa no ua. Pena co a piaco fo o wie na tu beiro to mafanga. E api na iloa ko makamaka. Tako iloa pe e kau makamaka o au ke ahoni.
2: Nau makamaka pe,
3: eh? Iyo. na e ui ko makamaka. O ku iloa e mako e api lautoki pule anga iha e tai mini maupanga. Tako e na e kamata ki api ako na e fi mau ke kamata o ngata level form 2. Tena e o mai lewa toko ono mei epo ou. Que na uo mai o kamata he form 2. Koe purea koe aho koea api ako ko Fata Huay na iroa ko patele Sone Maria. Pea na toko ni kia e patele ko Fata Fitzsimon me Ailan. Ae ko patele Simone. Pea na kamata ake toko ono koe ni o nao form 2. Kaulawa tuko nao ngai hinoa.
2: Malo?
3: Ko niu leone, ko e nai matapure lahi. Soa ni matalomu, ne matapure moia. Visesi e ulupano, ne patele monike. Ka foa solomone me la pa, ne patele moia. Mana wa e tau suriafu me korofo o, mo so sefo ari. Me korofo ko toko ono ia, nai form 2. Nai te omai me toko hiwa, e nai form 1. Aia ko okusi fare maka, ne patele me la pa. Miria me a feaki me a pai, si aos kaitapu me a pai, ti pasa lupano me ino muka. Motuhi la uaki me eua, tu polo to aniu me maufanga, ta vite mataere me holonga, are po sio aripate me holonga, te vita sipiliano me folaha.
2: Folaha.
3: Ko toko hiwa ia nae po muan. Nae hu fo uleva e toko uanoa. Me ngai la autori katolika e o tutonga. A te ukamata me toke la umama. Ko toko toko na e mai me niwa top tap. Ila ario se lui, so se pole fai, mo ni ai tonga. Toko ua me wawau, pontini tupou, kasemiri niuka. Toko ua me apai, pentiketo tupou, sio siua sikulu. Toko nima mo ima ufanga. Simeo ne kama, e tuate sakaria, Paco Tausima, Lui Tangai, Wike Tapu Wai Nikoro. Ko la tohi a pea, me e toko ua. Ko he neri tai, mo pere natino tai, ko mo tue u fa ho atua. Toko fa me horonga, so a kimi vi, lo pini ivo rangi, palu la asalo, wai lima vila. Toko taha me la pafa, fifita siri. E toko taha me palo kia hirifo, la un poini ta lo me matahau. Koe katoa ia, koe toko tolu nima, koe toko tolu nima na nau kamata e apia koa. Na iloa na umoto koe esto fiteris, ke tau pau ia tui. Mahalo koe ki ongo ongo pia ke e kaua ko la nau kamatai a St. John e kahi wau no ua malo pito klipo
2: malo malo tino aia koe koe tahi wau no ua aia penamu penamu i makamaka
3: i makamaka
2: iya ai oke uga ha mana tu ke fahinga na hua tu he tahi wa no tolu
3: ya e kai ke fu ke ko ko tahi wa no wa ben no ko ta no ke ai
2: ko ya
3: ko tahi wa no tolu na e ke he ta no ai ya
2: ko ya
3: na e ye to ko wa ya ya ma to na to a ve ke fu e po e si ra patonga
2: ko ya
3: na u ka wa ya u ba mo wa i ma vi la me
2: holonga
3: mei holonga.
2: Koia.
3: Kato ki huma e tahi wano tolu uia, o osi mawahe mei ai.
2: Koia.
3: Nau aru au mo vaima o aku kau e ako lofu mau.
2: Koia, ko whewia na eke hoko atu ki ai, ko motolu koe na e hu koe ko St. John's High School, na mo wako alupe ki motolu ia.
3: Iyo, na mo wako alupe.
2: Koia. Whewherewa e te unga, te unga tatau pe mo afo opena e kehe pe.
3: I kai.
2: Koia.
3: Ko te unga koe na o St. John na o kuburotonga ngā ua ke afo he tai mimi.
2: Pulu mo hine hina.
3: Mo sote hina.
2: Koia.
3: Kana e aive a lo keha na te ki e whakatapa a lo keha ia.
2: Koia.
3: Koe te unga koe ko tu penu he pulu pe mo sote hina ni mamutu.
2: Koia.
3: Ko te ua lotu urewa, ai mo ta uwara lo keha. Pena ia mo he kesi ia.
2: Koia.
3: Ko he kesi pulu mo hine hinga matori toho.
2: Na he kesi pe me he te hua tu pe na te toki au ki hea?
3: Me he hu.
2: Koia. Koia.
3: Me he kamata.
2: Koia.
3: Me he kamata pe.
2: Pe, na ke lawe ki he ongo pātere pure ako, pe mo pātere saimone ko whai ako. Na ia ha toi whai ako ke he, ta te whito.
3: Ko leso ni musika, le wha haube mea fo o.
2: Koi.
3: Ko tamago ko whiwhita a te rea.
2: Koi.
3: Koi anai ha o whai ako musika. Ko whai tau pe po ke taha pau aroa mea.
2: Koi.
3: Ko foi kamu faya ko pe na ngai te ha ba ha faya ko ke
2: ia na ia ha i le soni ko na ia ko fe fe na ia ha tonga pe na mona wa ko unga ke le soni tonga
3: ta po wa ku to pe le fra tonga ia
2: ko ko ia
3: bo ye ni ni ku le ga to ante bo ko ba de le ko ko ha ha ga ia to o ku kai mon di to ga me ai la di
2: ko ia
3: ko ni ha ge ha ku
2: ko ia Ko fefe, a taimi ko e ako, manti fuko e ako nofo ma ou fai ngofua he na nau aape ki na tolhe o no lotu mu hea fua he mea. Ko taimi ko e, ko fihana e kamata e ako.
3: Hafe hiwa.
2: Walu tou noa ya.
3: Hafe hiwa.
2: Ko ia.
3: Ko mea koke na, ko maitou ko ni ko e mei uta.
2: Ko ia.
3: Na e iai peo ma mwai paa miri puri ma ufanga na ma uo peo nofo ma ufanga de ofi.
2: Ke ofi e?
3: Ai na mau e lalo atu peki ki api ako. Na mau wopi au pito peki api ako.
2: Koia.
3: Pende kai peki a hata e to mui.
2: Koia. Koe, koku iloi, iai te whanoha ngahi tala noa, ai ka wako nofo ma ui a hange koe, koe lue ki mereka, mo e lue ki fualu. Na mou kau he ngahi polkalama ngā ue koe ia, pena e makehe pe a St. John's ia.
3: Ika ina kete kete abito e api ako high school.
2: Koia.
3: E na tu mawa hai ko bia pe ne kete kauia hai hai e na tu tuño apu.
2: Koia.
3: Ko to ta be o wa lo kuma apu o e kauia e programa koia.
2: Koia.
3: Ko ma do na ta wa na be ma do lui tu.
2: Koia.
3: Ka ne kai fo ke fu o wa e ma ha be be ko yo no ni ma be ko no no ne fa ta hai o ko ri si. O fiti mai ko a makamaka si si a fu.
2: Ko ne to ki hua he o no ni ma ne ma u kamata ki ma tolo fa le ko na ku St. John's be ko na.
3: Ko yo.
2: Ma tu fu fa le.
3: Ko e ya o ma te ma ki i ki.
2: E.
3: Ko se impi ga le wa te ma ki la lai.
2: Ko yo. Ko ilo ipe ko e aho kamata anga e weekend a fai e fono na e hamu ngahi polo kalama pe he a St. John's
3: Ikai, fai mo fua ho ki ma tohe na ku pare ako na taha pe pe na e kako koto ai form 2 form 1 ko ko fai ago na to ta be kai mi ko u re soni
2: koia
3: to ko u ape eh
2: koia
3: ko na fe to mi to be u re soni pe ma wa ro ai be si la patata u
2: io io
3: ke na ke be ai si la pe ka ta ma i o ro wa
2: koia
3: a go ma do go i la ro na me me ta ka u be kai mi kai
2: ko ha no hinga ne he ko wilo i ko apia ko ko ni ko ki primary school ia he a honi ba ma e to la ia ko ki na ilo na toria historia o maka maka a ko ha ma o ko ha ne a fe ia i ka mata nga ko ni St John's mo ne alwana o tu me he maka maka be na ube ko o ku i be he a honi ma ko ko maka maka e fe tu u ia o ko ha ma o ki ai tino kata
3: Filippo, o que que ha gumao ago ai uhinga?
2: Koia.
3: Ko na ben la guilo e ko mau adu na eta lao e api.
2: Koia.
3: E ko va ko ko ko api na ilo nga be ono to ki kini e aka uveri mo mea ke ko uve nga ku to una a tekto e aka u.
2: Koia.
3: Na e fralala be o ko ke hena mau sentoro ko.
2: Koia.
3: Ko e wauta e su ui al di ai Pauke lave lave ai ai ai koi tūra i akau. Nei toki i loka meo no tā lao e abi. Te tūmo ki i whare e ai. O mau uo atu koi ki ai. I neke ke o mau e au ai uki ngā pe koi api o hai. Pe nea kua ape si a si i mau whanga.
2: Koi.
3: Ka koi api e nei ka mātai.
2: Mahalo pito e whakatara no aia tino ko hi. Toko lahe ni hi koi ke nau ilo ki he. Ke ngahi uhi ngaia koe ni pe amo e kamataanga pe hangi koe ngahi hingoa koe ke hanga o mai mo tuku hake o ko sioloto atu ke toko lahi pe a kai maari nei mo e ni hia taimina nau i api ako ai na e ui a ke hingoa ke hangi koe toke tā ko pekia a paru la salo na e na ui a ke hingoa ke
3: Palu
2: kato kakala. Koi.
3: Kato kakala. Koi no no aya. Kane to ki mahino mai di mui na pusi ya ke to masi si ala ko kato kakala.
2: Koi.
3: Kane to ki mahau ko to hingo to ki tau e ni na to ki paya ke ni na we.
2: Koi. Kake ku favo fa na hi manatu melie ko ya pa.
3: Kako e mea pe o ko mea to ki ai e tuipo.
2: Koi.
3: Oku tukola he si kau pioneer he ni ku lau tō tau.
2: Koia.
3: Pakuai ke kei ma.
2: Koia.
3: Oku ku ilo i he tai mini mahalo ku mau toko whā he ni.
2: Koia.
3: Ai kau pioneer he ni ku hena si askai tap.
2: Koia.
3: Oku hena motuhi la wak.
2: Koia ki hena motuhi.
3: Oku hena mo lui tākai.
2: Koia.
3: Kaku huoroa e tai se ke taula ki ia. Mahalo na e whanga maare e peke ke toi wakai atu ka nā tōu.
2: Iyo.
3: E nau kau mai e ki polo karama ko ni. Kau whawhiwhi au bito. Ai ti ni me hae ko o noko pepa ko. Me iai ko ke lea pate saimone ia. E taimi ko iane. Re. Koe osi pere tau ni. Mo hu ki tu a pe ia e whahinga soki mai e tau po ou. Pe ia e whahinga. Hei kai toi manatu uia pe ko hai. Pe hei kai ke toi manatu uia ko ho kalasi. Hei kalasi ko na mou huu whataha. O si pe tau e fia ku ngaro. Na whenga pe ke wanga manatu i ka atoa kautamakani. Ka atoa koe ni. A ko kukili manatu meri e pia ke lea e kai pe ke kaupe. O si pe ngai tau ia fia kai ke toi manatu uia ko ho kalasi.
2: Ko tala noa koe nā, ko manatu au ki he mantu e kau hiva a fo ou. Kai ko ha peena ko ha tala noa a mea. Nau kau he kua ea, pena e whaarea aki e sou where. Hiki e hiva, he koe au peke tau ka hau koe ki utoe manatu i e au. Hau alu au o toi tohi mai ke o atu, hiki peko ho hiva, he koe tau ka hau te uhiki a hiva ke. Pea, koe mea tātau pe. Nei kau tā mai ana, nau hiki e hiwa pe whakamātu ato. Pea koe, o sea pego de mea que te manatu y a vida mea pa que hay más ni hija pero que tú que tú que está más en la cauje que caujiva que a fuego en ahí iba en la fatua y en algo a fe a en algo a fe y a te quita pero guay la guay la guay pa a tele soane muy cautaki tawa gea E tino fa malo te manatu meri e kuke fai pe a koutu pe e koloa i ai polo kalama e kolistu tuku. O apete ke fiu ga iai beha taimi te foke atu te uwhinga pe hange ki kaukolisi mua koe. E ko mautolu koe nia ku te teke mai mua uia ke ukau he kolisi mua ko hei koe. E ku tokolahi me kautoa tā uia. Na mauhu whakataha he ono ni
3: mo. Ko kaimi te hoki, kaimi te ki kaukoe kaukoe. Ko whakaati te he, ko whakahama te he, he ulu te a, ko kamata ki kaukoe.
2: Ka e whamalo atu tino e maukoloa, pia koutui pe e koloa ia e koristu tuku, i e whamatala ku ke whai, ka ke mauaha e whaflerei, ka tautoki hoko atu.
3: Tatau ke mungo e o whaahi atu e tulipo pa maro a bita mawhanga maari e.